se anashin san chin ye pi du du yi kho khan ton lan se di sa din ne bi anashin san chin ye pi du du yi kho khan ton lan se di sa din ne bi phit de pi ton lan ye di